Virgin, kom med kanywa chiku katipiu. Kai mira wilo ne wilma bol pe katon smadung. Kochi min number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen. Apungwen